Napadnje večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smučila.

Dobro jutro, petak je 10. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ujedinjene nacije obilježavaju Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, a na naslovnici njihove web stranice stoji fotografija memorijala Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a u Njujorku. Iz UN-a podsjećaju da je u genocidu u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, te da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili da je riječ o genocidu. Generalna skupština UN-a je 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Srebrenice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za preuranjenu izbornu kampanju. SNSD je kažnjen sa ukupno 8000 maraka zbog političkih poruka na konferenciji za novinare i objave na društvenim mrežama. SDP je kažnjen sa 3500 maraka, dok su DF i Stranka Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić kažnjene sa po 3000 maraka. CIK je donio i odluku o izboru ponuđača, će na kazna do 3 godine zatvora, odnosno od 2 do 5 godina ako izazove nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. Istim izmjenama zabranjuje se i veličanje NDH. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga razmotri Vijeće naroda RS-a, potpiše predsjednik i bude objavljen u službenom glasniku tog entiteta. Fudbalski klub Željezničar počeo je prodaju sezonskih ulaznica za narednu sezonu, a pravo kupovine imaju isključivo aktivni članovi kluba. Cijene se kreću od 70 do 2000 maraka u zavisnosti od tribine i kategorije ulaznice. Iz kluba je saopšteno da će zbog ranije uočenih zloupotreba biti pojačana kontrola prilikom prodaje i ulaska na stadion. Sezonske ulaznice važe za sve prvenstvene i kup utakmice koje Željezničar organizuje na stadionu Grbavica. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, ali i posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro ovog petka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, ali i posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!

0: Da sjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
9: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Dobro jutro, petak je 10. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ujedinjene nacije obilježavaju Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, a na naslovnici njihove web stranice stoji fotografija memorijala Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a u Njorku. Iz UN-a podsjećaju da je u genocidu u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, te da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili da je riječ o genocidu. Generalna skupština UN-a je 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Srebrenice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za preuranjenu izbornu kampanju. SNSD je kažnjen sa ukupno 8000 maraka zbog političkih poruka na konferenciji za novinare i objave na društvenim mrežama. SDP je kažnjen sa 3500 maraka, dok su DF i Stranka Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić kažnjene sa po 3000 maraka. CIK je donio i odluku o izboru ponuđača za oglašavanje u dnevnoj štampi za potrebe provođenja ovogodišnjih izbora. Narodna skupština Republike Srpske po hitnom je postupku usvojila dopune krivičnog zakonika kojima se uvode zatvorske kazne za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zato je predviđena kazna do 3 godine zatvora, odnosno 2 do 5 godina ako izazove nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. Istim izmjenama zabranjuje se i veličanje NDH. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga razmotri Vijeće naroda RS-a, potpiše predsjednik i bude objavljen u službenom glasniku tog entiteta. Fudbalski klub Željezničar počeo je prodaju sezonskih ulaznica za narednu sezonu, a pravo kupovine imaju isključivo aktivni članovi kluba. Cijene se kreću od 70 do 2000 maraka u zavisnosti od tribine i kategorije ulaznice. Iz kluba je saopšteno da će zbog ranije uočenih zloupotreba biti pojačana kontrola prilikom prodaje i ulaska na stadion. Sezonske ulaznice važe za sve prvenstvene i kup utakmice koje Željezničar organizuje.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vreme uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, ali i posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identifikovanih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Poštovani slušatelji, petak je 10. juli 2026. godine. Želimo dobrodošlicu u naše posljednje peto u sedmičnoj zanje jutarnjeg programa Dobro jutro, Sarajevo.
1: Dobro jutro i od mene ovog petka, 10. jula. Nadam se da ste se naspavali i da ste raspoloženi da završimo fino ovu sedmicu i onda idemo lagano u vikend da odmorimo. Mislim da smo se svi onako ove sedmice naradili. Šalim se, naravno da nismo. Počelo je ljeto, generalno na cestama u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Sarajevu, puno manje gužve nego što smo to navikli u prethodnim mjesecima, ali evo već najavljuju gužve od naredne sedmice, s obzirom da ulazimo u sredinu jula, kada se očekuje veliki priliv dijaspore i odlazak na Jadransku obalu.
5: Neka nama dijaspore, nema, dakle, odmah po dijaspori, dakle, neka oni dolaze lijepo, ko nas svoje. Tako da, jedan veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate širom svijeta putem naše platforme www.hitfm.com. Imamo dosta najava kada dođu u Sarajevo da će doći kod nas na kafu i pravo da ti kažem, Andrej, jedva ih čekamo. Do tad idemo se mi razbuditi prije svega ovog petka, pa ćemo da vidimo šta ćemo za danas. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dobro, idemo sa ovim vašim porukama koje su već pristigle na broj 061 010 030. Drago mi je kad imamo svježe probuđeni slušatelja, ni oči otvorili nisu, a već se nama javljaju. Dobro jutro spavalice, idemo se razbuditi zajedno. Reklame pa da vidimo za današnji mini koncert šta ćemo.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
4: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.

Dobro jutro, petak je 10. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ujedinjene nacije obilježavaju Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, a na naslovnici njihove web stranice stoji fotografija memorijala Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a u Njorku. Iz UN-a podsjećaju da je u genocidu u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, te da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili da je riječ o genocidu. Generalna skupština UN-a je 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Srebrenice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za preuranjenu izbornu kampanju. SNSD je kažnjen sa ukupno 8000 maraka zbog političkih poruka na konferenciji za novinare i objave na društvenim mrežama. SDP je kažnjen sa 3500 maraka, dok su DF i Stranka Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić kažnjene sa po 3000 maraka. CIK je donio i odluku o izboru ponuđača za oglašavanje u dnevnoj štampi za potrebe provođenja ovogodišnjih izbora. Narodna skupština Republike Srpske po hitnom je postupku usvojila dopune krivičnog zakonika kojima se uvode zatvorske kazne za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zato je predviđena kazna do 3 godine zatvora, odnosno 2 do 5 godina ako izazove nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. Istim izmjenama zabranjuje se i veličanje NDH. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga razmotri Vijeće naroda RS-a, potpiše predsjednik i bude objavljen u službenom glasniku tog entiteta. Fudbalski klub Željezničar počeo je prodaju sezonskih ulaznica za narednu sezonu, a pravo kupovine imaju isključivo aktivni članovi kluba. Cijene se kreću od 70 do 2000 maraka u zavisnosti od tribine i kategorije ulaznice. Iz kluba je saopšteno da će zbog ranije uočenih zloupotreba biti pojačana kontrola prilikom prodaje i ulaska na stadion. Sezonske ulaznice važe za sve prvenstvene i kup utakmice koje Željezničar organizuje na stadionu Grbavica. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, ali i posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroliji Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
7: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7.

0: Ali ono,
1: fine su, lepršave su, lagane su, nisu uopšte teške, bijele su, što je najvažnije s obzirom da je ljeto, nisu neke tamne boje, nisu neki materijali teški, nisu ni neki kruti materijali, dakle ono baš je 100% pamuk, kad je pritisneš, dodirneš ukom, osjetiš.
0: Nisam baš siguran da je 100%.
1: Pa je 100%.
0: Misli 100%.
2: 100% je 100%.
1: Piše da je 100% pamuk. A i osjetim ja pod rukom. Imaš ti ovih materijala nekih danas, ovo nešto, ne znaš ti suštinski više ni šta je. Kad uhvatiš pod ruku, nije to više ni taj pamuk.
2: To je polijester.
1: Pa ne znam ni šta je, nije ni polijester. Pa iz polijestera si prije znao na čemu si, ono, uhvatiš nešto, odmah znaš da je polijester. A ovo, odnosno sintetika, jeli, a ovo sada nešto, da, svašta.
0: Nije to preporučljivo za ove vrele sarajske dane. Pogotovo ne za plažu. Dobro, ajde da vidimo kome će ići ova posljednja na 061 010 030. Dakle, brzi poziv, još ako idete na more, ovo će vam super doći, vjerujte mi, da, i za plažu, top.
1: Što bi rekli mi, ubila se.

0: E, moj Andrej, dakle, 8.42, dakle, 8 sati 42 minuta, bliži se i treći sat našeg današnjeg druženja, mi se posvađali nismo, jesmo nešto malo jutros oko nedaleko obale, ali se ostalo, okay, nešto si mi fin danas.
1: Nisam ti rekao jutro, zaboravio sam da ti repliciram vezano za daleku obalu i za đavole. Ovaj, đavoli su iz Rijeke, nisu iz Splita.
0: Ko kaže?
1: Pa, odnosno, Neno Belan je, jel?
0: Ajde, malo Wikipediju, ajde, ukucaj.
1: Pa evo, ja sam to, nešto koliko mene to sjećanje služi, ovaj, samo sekundica, Neno Belan.
0: Ma pusti Neno Belan, rekao si đavoli.
1: Neno Belan.
0: Ne, Neno Belan, đavoli.
1: Neno Belan jest rođen u Splitu.
0: Đavoli.
1: Đavoli. Glazbeni sastav iz Splita, vidiš, boga mi si u pravu.
0: Ma nemoj.
1: Ja sam bio ubijeđen da su iz Rijeke. Bio sam ubijeđen iz Rijeke, znači mogu sa ruku u vatru emresa.
0: Znaš šta je tvoj problem? Dakle, ti tako sam uvjereno to tvrdiš, nešto što veze nemaš.
1: Nisam tvrdio, nisam tvrdio, nego sad...
0: Nemoj sad, evo, sad si krenuo sa replikom, ajde repliciraj do kraja.
1: Pa ne,
0: dakle, prva greška, ajmo dalje.
1: Pa to sam htio da kažem, samo mislim, stvarno sam bio sam ubijeđen.
0: Samo jedno stvar, što ti tvrdiš za nešto što apsolutno nemaš pojma. I onda to ispadne kao da je to...
1: Ma nije da nemam pojma, kako nemam pojma, pa slušao sam đavole milijardu puta.
0: Pa dobro, jesi, ali...
1: Ne znam, bio sam ubijeđen da su iz Rijeke.
0: E, vidi,
1: sorry.
0: Razlika između bio sam ubijeđen i tvrditi nešto što znaš je ogromna.
1: Oprosti.
0: Ogromna.
1: Oprosti, molim te.
0: Oprošteno. Tako da, vjerujem da vi imate nekoga u svom okruženju, ovaj, sigurno sam što vas nervira ovako, tvrdi da ne, nešto istina, a nije, pa znam da nije to.
1: Ne znam, nešto mi je u glavi to da su iz Rijeke, ne znam što. Možda ja hoću da su oni iz Rijeke.
0: Jedina grupa iz Rijeke koja je bila popularna 80. godina je grupa Fit.
1: Fit.
0: Fit.
1: Kao mačka, jel
0: yes, tako? Jes, to je ta pjesma, oni su dvije pjesme, dva hita i to je to.
1: Zvoni telefon i kao mačka.
0: E, da. To je to. Vidiš kako znaš. Dobro.
1: A neki su punkeri bili, joj, ja sam to skroz nešto pomiješao. Ja, neki su punkeri bili, sad sam se sjetio, ja, kako se to zove, jel Pips Chips video klips, ovako nešto.
0: Nisu oni bili punkeri, nego su bili, ovaj, kako se to zove. Ma funky.
1: Funky.
0: Ma funky.
1: Jesu oni iz Rijeke?
0: Nisu.
1: Nisu ni jedni.
0: Vidim, krenula ti jutro s 15 do 9, idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo nas.

0: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
1: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
0: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
1: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
0: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Autosalon.

predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: kažem ti, malo prije volio da se ovo zadržalo.
1: Slušaj ovo.
2: Evo, 10 maraka, ko pogodi ovu pjesmu, ko pjeva?
1: Cener.
2: Lagani cener.

0: 061 010 030, stvarno se ne šalim. Evo, evo prilike da uzmete neke ovaj super pare.
1: Cener ide hladno.
0: Cener za, za cener, duže cener po cener, 10 pjesama stoja. A to su neke pjesme iz ovog, ovog vremena, ono. Ovo je stvarno lagano pitanje, ono. Ali, ali znaš šta je interesantno za ovu pjevačicu? Ono, niko ne zna kako ona izgleda. Evo, svi znaju. Ajde da vidimo, samo da vidimo ko je. Ko je se nama, ko misli da zna. Želim dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, ako ste rođeni 76. 7. 8. onda ste sigurno upoznati sa ovom dotičnom pjevačicom.
2: Nisam toliko, jeli, star, ja sam 83. a dotična je Kassandra.
0: Kassandra, kako je ona bila hot. Ali niko ne zna, evo, aj se probaj sjetiti kako Kassandra izgleda. Nema šanse.
2: Kassandra bila crnka.
0: Crnka?
1: Crnka.
0: Crnka, Kassandra. Aj nađe, Andrej, da bimo, jes, bila je crnka, ja mislim da si u pravu, ali sad... Znaš što je interesantno pa za Kassandru? Kassandra je recimo jedna od rijetkih pjevačica koja, ali nije bogam plava.
1: Plava žena.
0: To možda sad, kao, ali kad vidi 93. On našao neku od jučer fotografiju, plava žena.
1: A pa ne znam ja, Emire, ovaj crno-bijela slika, ali čini mi se da je svjetlija kosa.
0: Ma nije, druže, ona je bila crnka u spotu, ajde nađi spot, ovaj, bilo bi...
2: Ima dobro. Spot, ovaj, ovaj, bilo je...
0: Ali možda je ono bila perika u stvari. A znaš što je interesantno za, za Kassandru? Ona nikad nije, recimo, pjevala u Sarajevu. Nikad nije došla.
2: O, dobro, svak ima svoj izbor.
0: Pa dobro, evo sam nešto, znam da sam, ono, tad sam radio, ono, i ugošćavao sve te, ovaj, pjevače koji su dolazili, uglavnom su koncerti bili tu na Skenderiji, ali što znam da ona nije nikad bila.
1: Bila je i plava, i crna, i smeđa, mislim, kao i dosta žena, jeli, farbala se u svojim različitim izdanjima.
2: Sve moguće boje.
0: Sve moguće boje.
1: Ma da, mislim to generalno kao i većina estradnih ličnosti.
0: A da vidimo, dakle, 83. godište, na kojim pjesmama si odrastao, recimo? Šta je tebi iz tog vremena ostalo? Recimo kad si imao neki 17, 18, ono, kad si bio u pubertetu, pa ono, sve te zanimalo?
2: Bajaga.
0: Bajaga.
1: Da, Bajaga. I to sam slušao.
2: Bajaga, Bajaga i Iskreno riblja čorba, to su bili nekako pjesme.
1: I zabranjeno pušenje, vjerovatno onda, jel?
2: Zabranjeno pušenje, naravno. Ali eto, najviše se nekako Bajaga slušao.
0: Dobro, evo, dakle, čudna neka generacija ta 83. Čudna.
1: Predolimpijska.
2: Pa, mi smo
0: vi ste ni tamo ni ovamo.
2: baš tako.
1: Pa evo, mislim, kad je čovjek imao 10 godina, ovdje, nažalost, bio rat. Mislim, baš ono, suštinski, vrlo...
0: Ali od svih ovih pjevača, dakle, po vama, ko je, ovaj, onako, postavio, ne znam, najupečatljiviji, ono, svoj odnos prema, prema, ovaj, prema sceni, odnosno, ko je imao najbolje nastupe, ko je imao najbolje, ovaj, performanse, pošto su ova muzika, ono, tražila i da znaš nešto plesati, a, ovaj, imali smo mi odgovor, pazi, ali ajde sad vidi ovo, dakle mi u Sarajevu smo imali odgovor na ovaj, na ovaj hrvatski dance i onda su tu bile grupe, pazi, sarajevske grupe, da li se sjećaš, ne znam, Mahira znaš sigurno, Mahir Beat House.
2: Pa,
0: onaj čuveni spot sa Željkom Katović Pilj, to je bio rat, tamo na Metalcu se snimao, ovaj spot Željka, ovaj, pazi, šta si tada mogao obući da bude za scenu, neka majica sa Mickey Mouse-om.
1: Po mogućnosti, čista.
2: Ja sam čista informacija radi, ja živim već 20 godina u Sarajevo, ali ja sam iz Bihaća.
0: Iz Bihaća, pa ja, pa Bihać.
2: Tako da sam ja odrastao u tom periodu u Bihaću.
0: Ma ja, vidi, Bihać je uvijek ono bio taj, vidi, Bihać je stvarno grad rock'n'rolla i svi dobri pjevači, stvari, vokali, muški su iz Bihaća.
1: Pa da, evo, Nermin Puško.
2: Alen Islamović, moj tata njega trenirao s Tony Tenis, tako da, ovaj...
0: A je li znata, vidi, kad spominješ stoni tenis, ako znaš, ja sam amatijski prvak Sarajeva u stonom tenisu. Tako da, ovaj, moji servisi se ne vraćaju.

0: nam nabroji, recimo, ovaj, te dance grupe iz Sarajeva, bar tri.
1: S početka 90.
0: Ma to su 90.
1: Da.
0: I to ti je odmah ono vreme, rat, poslije rata, dakle odmah malo, 97. 8. A bilo ih je sigurno 20.
1: Dance grupa.
0: Dance grupa. Najbolji, o tome ti može govoriti naš Mirsad Kula. Evo sad ćemo zvati Mirsada, ovaj.
1: Ja, on bi se nabrojio 19, to jedno bi zaboravio.
0: Pazi, ovaj, a kako su se zvalo na dvojica što su pjevali Što si mučko kolu? Sjećaš se toga?
1: Što, kako se neću sjećat Što si mučko kolu? Ali dobro, kad to je bilo, kasnije je bilo Što si mučko kolu?
0: Pa nije, to ti isto iz tog vremena.
1: A isto, to su onda ovi prepjevali.
0: Ma to je neki
1: prepjev. Aha, ne znam onda. Ja ne znam za to starije, znam za ovo onda novije Što si mučko kolu. To Što si mučko kolu, to je bilo 2000 i neke ovako. Što si mučko kolu, evo ga. Rizma i Slovo se zovu ova neka dvojica. E sad, ko je to prije toga ovaj?
0: Ajde, vidim, ali godina je li to na YouTube?
1: Mhm.
0: Evo, nudima
1: 2011. je ova Rizma feat Slovo.
0: Ma to je
1: Što si mučko kolu.
0: Ja sam siguran da je to starije, puno od, to je godina kad je to objavljeno na YouTube, a sam siguran da je to dosta ranije. To su neka vremena koja ovaj, su isto tako ostavila neki trag, ovaj, što se tiče, evo Darko kaže 7up, ali pazi, to je, Fudo je došao 7up kasnije.
1: Da.
0: 7up je to, ali vidi, i to su neke te godine, jeste 7up, ali oni su imali nešto prije Dina, odnosno, u stvari Din je nastao kad je otišao Fudo, on je bio Fudo u 7up.
1: Da. Osnovani 93.
0: Gogi, Lilo.
1: Tako je, tako. 93. Dadi. Do 2004. godine su ovaj suštinski postojali. Gogi, ima. Lilo, Zoli, Dino i Eldino Prašić.
0: Ima li neko da se sjeti ovaj, kako se zvala grupa koja je pjevala pjesmu Stari grad je jedan grad, jedan grad je stari grad, znaš li tu? Ha?
1: Ne znam. Ne znam.
0: Evo TNT, bravo, ko je se sjetio, samo ne piše. Nino Pršeš, Nino Pršeš je kasnije, on je već, nije on bio...
1: Nino Pršeš, Hano, hajde de.
0: On se pojavio, on je bio negdje u Njemačkoj, ja se sjećam toga.
1: I vratio se, jel, iz Njemačke?
0: Ma ja, on se vratio iz Njemačke, odnekud nije on, on je možda 99-a, 2000-a, već to je... Imao je neke čudnovate spotove, znaš, ovaj.
1: Sjećam se, ja dobro, tih spotova. Na TV sa, ja mislim da nije prošao dan da se nije emitovalo, bar dva, tri spota Nine Pršeša.
0: H-Block, jeste, jedna od grupa je bila H-Block. A onda se pojavio latino-bosanski zavodnik iz Bihaća, Edwin Poe. Legenda i onda su sve curice bile zaljubljene.
1: Ljubiću noćas i...
0: Ovo, kad se pojavio, on, to ti je odgovor na Ricky Martina, recimo, znaš, on imao neke pramenove.
1: Ja naša verzija, dobro
0: ja
1: si.
0: Ja mislim da ovaj, da je on prvi izvukao pramenove ovaj. E, kad smo kod pramenova, moram ti ovaj pričati.
1: Dobro, nešto. Joj, to više, sad ćemo, nije toliko popularno.
0: Ko je?
1: Osim kod ovih futbalera.
0: Ko je?
1: Jel sad opet?
0: Ja neki dan kod frizera, jedan veliki pozdrav u frizerskom salonu gdje se ja šišam, družio, samo se hit sluša.
1: Dobro.
0: Najbolji radi.
1: Uh-huh.
0: I pazi ovo, dakle, i sad mene šiša ovaj.
1: Frizerka?
0: Da. Dolazi žena sa djetetom koji nema 90 godina.
1: Uh-huh.
0: I ništa čudno, jel? Dovodi mater djeta da se ošiša.
1: Uh-huh.
0: Međutim, čudno je pitanje.
1: Dobro.
0: A, mogu li pramenovi? Što ti okontam pramenovi...
1: Za mamu.
0: Pa ja,
1: uh-huh.
0: Neka je za mene za malog.
1: Uh-huh.
0: Ja sad gledam nešto, mater dovela dijete 90 godina da mu izvuče pramenove.
1: Pa svjetsko prvenstvo, Emire.
0: I ima čak, nije to kraj, dakle,
1: dobro.
0: Pramenovi su samo...
1: Aha, dobro.
0: A, čak i rade ovaj, ono, kako se to kaže... Mozi mi sad ono što žene uvrču u kosu da izgleda one...
1: Minival.
0: Minival.
1: Ma ja, balanda... Ja sam mislio iskreno da je to... pod navodnicima, ono, izumrlo zbog, i one haube i mini valovi.
0: Ma nije, to ti je zbog ovog Jamala i ovih budalasina.
1: Zbog Jamala?
0: Ma da.
1: Mislim, jasno mi je pramenovi Hajdala i Begović, ovo, ono, sve to, mislim, vidim, djeca gledaju, Emire,
0: ja,
1: znaš.
0: Ja, evo, da imam, da sam vlast.
1: Dobro.
0: Ovo, i to bi uveo prvo, znači, strategija bi bila sljedeća. Dakle, zatvorske kazne za roditelje koje djeci kupuju ove električne romobile.
1: Dobro.
0: Odmah zatvorska kazna. Dakle, ti si kupio, jes, ovdje, malo u zatvor,
1: mjesec dana. Što ćemo za...

0: Evo, sjetili smo se, hvala slušateljima što nas evo podsjećaju na neke grupe. Pazi, sjećaš se ti Erato, dakle.
1: Kako se neću sjećati Erata? Mister Hakim.
0: Dalal i Aida.
1: Hak mi je ho, kako se neću toga sjećati? Snimam spot gore na žutoj tabi, tako.

0: Da li znaš da je pjesma koju su Eratice snimile sa Tonije Cetinskim je jedna od pjesama koja je dan danas recimo najizvođenija pjesma u Hrvatskoj?
1: Oj, kako danas se ono zove ta pjesma? Tu pjesmu je napisao inače Nermin Puškar, frontman grupe Knockout i bivši, jeli? I na njegovom posljednjem koncertu u Domu mladi prošle godine, kraj prošle godine, bio sam na koncertu i on je rekao vrijeme je da se neke pjesme vrate kući. Između ostalog, ta pjesma Sigurni u to, je li tako? Onda pjesma od Envera Lugavića, Kiceta, Ako te nisam ljubio, to je sve napisao Puško i on je sada odlučio, pošto se te pjesme više ne izvode, Kice nema ništa od njegove karijere, Erato očito, jel, nema ništa od toga, on će sebi vratiti te pjesme, tako da u opusu Nermina Puškara u nekom budućem vremenu slušat ćemo i Sigurni u to i Ako te nisam ljubio i tako neke pjesme.

0: Evo, uspio sam da pronađem i ovaj pjesmu tvoje mladosti, dakle,
1: moje mladosti.
0: 18, da, to si rekao. Ovo kao da je jučer bilo, a ne prije koliko godina?
1: Ne mogu da vjerujem. Nemoj me sad podsjećat, prije 15.
0: Gangnam Style, ono... Stvarno kao da je od prošle godine, pita, ne prije... Pazi, ovo je 12.
1: Tako je.

0: Ovo je hit nostalgija. Tako, sjećamo se nekih hitova koji kao da su ovaj snimljeni jučer, a u stvari ima im boga mi po 30 godina.
1: Ili više. Ovaj, ja nešto razmišljam kako bi sada napravili ovu emisiju. Klinci rođeni 2000. godine, dakle oni bi emitovali nešto što se emitovalo na radio stanicama i TV stanicama 2018.
0: Ma tu sad ova muzika,
1: recimo, tako je, to je bio Lama Jami.
0: Ali u to vrijeme, recimo 2000, apsolutno jedan hit, ono, čućemo ga brzo. Evo sad ćemo ti pustiti, evo na čemu ono je drastio, sad ide to. Ali ta 2000-ta, recimo, je pjesma koja je duet Merlin i Ivana Banfić.
1: Godinama.
0: To je bio...
1: Ja vjerujem da to možemo u Evergreen ubaciti, bez obzira na ovaj...
0: A ovi klinci danas slušaju ovo.

0: Evo piše na Darko da se Emilija Kokić udala za Miljenka Kokota, ali ko je Miljenko Kokot, evo stvarno ne znam, ajde ukucaj vidi ko je Miljenko Kokot.
1: Sad ćemo da nađemo Miljenko.
0: Jer kaže ovaj bez veze ozbiljno, Miljenko Kokot.
1: Miljenko, o, kad ti najviše treba ovaj mobitel, vas da nešto zakaže, evo sad ćemo da vidimo Miljenko Kokot, hrvatski voditelj, speaker na HRT-u, dakle kolega.
0: Znači, ne znamo za rad. Možda smo ga, vjerovatno jesmo ga.
1: Evo ga sa suprugom.
0: Da. Evo, kaže slušateljka da smo je vratili u neka lijepa vremena. Aha, to je mi jako. Ne, vjerovatno jesmo, ne znam. Na prvo me ne zvoni.
1: Da.

0: Dakle, evo, taj hrvatski dance, to je obilježilo to jedno vrijeme i jedno vrijeme u Sarajevu jer se to sve slušalo, onda smo mi...
1: Ja bih samo ovdje svemu dodao i koloniju. Ne, mislim, teško bez kolonije realno da ovaj možemo zaokružiti priču o hrvatskom dancu s obzirom da je kolonija band grupa koja već i danas traje u odnosu i na IT i na Denisi. Evo i Emiliju Kokić kad je snimila zadnju pjesmu i ne znam, nije more nekih drugih izvođača koji smo spomenuli, a bili su aktuelni u tom periodu.
0: Kolonija se pojavila 99. godine.
1: Da, pa evo, taman ono,

0: Sam sam imao ovaj, jedno skuplje odijelo, a tad sam radio koncert Zdravka Čolića, isto Zadra.
1: Na...
0: Jeste, i tad me obukao Granov i dan mi odijelo 7000 maraka.
1: Ih.
0: To odijelo pod reflektorima... Znaš kako se... preliva. I Čola ga je pohvalio.
1: Čola ga je?
0: Pohvalio,
1: dobro odijelo. Pa vjerujem, ba mislim 7000 maraka... Mora biti dobro, ja bi očekivao i neku priču.
0: Vidi sad, sve ovo što ti pričam, dakle, je bilo. Ja sam bio svjedok tih događaja i uglavnom uključen kroz svoj rad u tim nekim spektaklovima koji su se desili u Sarajevu. I ti onda meni kažeš za neke pjevače nešto što tvrdiš, a nije. E, to me pogodi. Onda bude mi krivo, pa druže, jesi ništa učio sa mnom, moraš da znaš da sam ja bio tu. U tome.
1: Dobro, okej. Okay. Ja sam bio mali dječak.
0: Moja priča i ono što tvrdim je zasnovana na tom nekom iskustvu, a ti samo onako nešto bubneš pa kažeš, ja mislim da je to tako i sad, ako nije to tako, ti tvrdiš, kaže, ja sam mislio. A to je ta razlika između...
1: Pa dobro, ti si bio prisutan...
0: Teorije i prakse.
1: Bio si prisutan na mjestu događaja, na nekim događajima, ja sam bio mali dječak, moj prvi veliki koncert, šta znači veliki, ali evo, prvi ozbiljniji koncert na kojem sam ja bio, bio je tipa 2000, na kojem sam sam bio, dakle, bez mame, 2000 možda 8. 9. ili 10. godine, ne mogu se tačno sjetiti, ali znam da je bio koncert u Zetri, da su pjevali Plavi orkestar, Parni valjak i još neku Letu štuke.
0: Deset minuta je do 10 sati, još jedna pjesma za 10 iz tog nekog vremena, ali u pitanju je ovaj, ajde, hoćemo reklame čuti ili ne, ipak da čujemo pjesmu. E, Oči boje duge, dakle, to je jedna pjesma koja je danas se vrti na radio, ali ovaj Dr. Iggy je onako jedan nevjerovatan lik. Recimo, taj srpski dance se nije slušao toliko srbijanski, nazovi kako hoćeš, iz Beograda što je dolazilo, pogotovo u to vrijeme. Nije ostavio takav trag u Sarajevu kao, recimo, hrvatski dance,
1: da.
0: Koji je apsolutno bio 99% ovaj, pozicioniran na radio stanicama. Ali ova pjesma je ostala, evo, nakon toliko godina, više od 30.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.

0: 10:05, evo nas opet probijamo, ali toliko je pjesama stiglo i to nekih za koji stvarno se vredi malo pomoćiti da ih čovjek pronađe. Evo, jer svaka pjesma nekome znači.
1: Tako, evo recimo Sandy Cenov, Nebo, krasna pjesma i na ovome sam odrastao. Sve ovo, bukvalno sve što smo sad slušali, muzika koju sam ja slušao kad sam bio klinac.
0: Na žena budi mi ti.
1: Pa i to, mislim, to Zina nisu pjesme možda primjerene za taj moj uzrast, ali sam to sve slušao. To su bile pjesme koje su se vrtile tada i na radio stanicama i na TV-u i svugdje.
0: Dobro ljudi, evo nas na kraju. 10. je juli. Nekako čovjek u ovo vrijeme ne može ni da se zeza, ne može ništa. Dakle, ono što god da krene čovjek da priča i da radi, onda pogledaš ove vijesti, Srebrenica, sutra dan žalosti. Nekako niti je...
1: Ne priliči.
0: Ma ne znam.
1: Ne priliči.
0: Mislim... I svake godine isto, svake godine isti osjećaj.
1: I tako će biti vjerovatno i dovijeka. I pretpostavljam da će biti i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire na svijetu.
0: Mislim, svakom normalnom čovjeku, ono koji ima imalo emocije prema bilo čemu.
1: Pa i humanosti, i ko razmišlja o drugima uopšte, ne samo o sebi, svata o kakvoj boli i o kakvoj težini se radi zapravo kada se govori o priči o Srebrenici, o genocidu u Srebrenici, ono što se desilo Bošnjacima, nažalost, tog ljeta 95. godine.
0: Dobro, na kraju smo, ostali smo dužni Dinu Dvornika, ide u nastavku našeg današnjeg druženja, uživajte u vikendu, u ponedeljak se ponovo družimo. Mislim da stvarno ova tema, nisam se zezao malo čas kad sam pričao o onim romobilima za djecu i za ovim pramenovima i svemu tome, jesu li roditelji postali monstrumi, jedna je od tema za next week.
1: Pa da malo porazgovaramo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Potpredsjednik Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonio Tajani izjavio je da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan jedan od ključnih strateških prioriteta Evrope. Naglasio je da Italija snažno podržava evropski put zemalja regije kroz političku, ekonomsku i tehničku saradnju, te je ocijenio da proces pristupanja treba biti brži, predvidljiviji i zasnovan na rezultatima reformi koje provode zemlje kandidatkinje. Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputit će apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se zabranjuje javno isticanje simbola povezanih s armijom Republike Bosne i Hercegovine. Usvojenim izmjenama predviđene su kazne do 3 godine zatvora, a u slučaju izazivanja nereda, nasilja ili težih posljedica po javni red kazna može iznositi od 2 do 5 godina zatvora. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo predstavilo je nacrt novog okvira stambene politike prema mladima za period od 2026. do 2030. godine. Dokument predviđa nove modele podrške s ciljem da se pomoć proširi na mlade koji do sada nisu mogli ostvariti pravo na stambene programe. Planirano je povećanje ponude za oko 500 stanova godišnje do 2030. Nacrt je upućen u javnu raspravu, a zainteresovani mogu dostaviti prijedloge i komentare u narednih 15 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića u prvom kolu grupne faze savladali su Japan rezultatom 3-0 po setovima 25-14, 25-16 i 25-12. Naredni izazov BH reprezentaciju očekuje sutra protiv aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana u utakmici koja počinje u 13 sati po našem vremenu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i tokom dana u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi, nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, kretaće se trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!

0: Prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
6: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
7: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pobjedom nad Marokom rezultatom 2:0. Francuzi su tokom većeg dijela susreta imali terensku inicijativu, a u prvom poluvremenu Kylian Mbappé nije iskoristio 11 terac nakon odbrane marokanskog golmana Bona. Ipak Mbappé u 60. minuti doveo Francusku u vodstvo, dok je konačnih 2:0 6 minuta kasnije postavio Dembele. Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela Španija-Belgija, koji je na rasporedu večeras od 21 sat po našem vremenu. Nakon poraza Maroka od Francuske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, u nekoliko evropskih gradova zabilježeni su neredi među dijelom navijača. Najozbiljniji incidenti prijavljeni su u Londonu, gdje je policajac povrijeđen nakon što je pogođen staklenom flašom, a uhapšene su 4 osobe zbog nasilničkog ponašanja. Interventna policija bila je angažovana i u Amsterdamu, Hagu, Briselu i Rotterdamu, gdje su prijavljeni sukobi, bacanje pirotehnike i oštećenja imovine. U Parizu, uprkos velikim policijskim snagama, nereda nije bilo, a navijači Francuske i Maroka zajednički su slavili na ulicama. Švicarski reprezentativac Jokan Manzambi nalazi se pred velikim transferom iz Freiburga u Newcastle United vrijedan oko 60 miliona eura. 20-godišnji veznjak privukao je pažnju odličnim nastupima na svjetskom prvenstvu, posebno u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, kada je proglašen igračem susreta nakon pobjede Švicarske rezultatom 4:1. Manzambi je na 4 utakmice mundijala postigao 3 gola i upisao 2 asistencije. Transfer bi trebao postati rekordni izlazni posao u historiji Freiburga. Četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške mogao bi početi sa zakašnjenjem zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Susret u Majamiju zakazan je za subotu u 23 sata po našem vremenu, a meteorolozi najavljuju temperaturu od 34 stepena Celzijusa i osjećajnu temperaturu do 43 stepena zbog visoke vlažnosti zraka. Moguće grmljavinske oluje mogli bi odgoditi početak utakmice najmanje pola sata. Prema pravilima susret se mora prekinuti ako se munja registruje u blizini stadiona.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketi ima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Centru Srebrenica Potočari za aktivnosti obilježavanja 11. jula godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Ugovor su potpisali gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i predsjedavajući upravnog odbora memorijalnog centra i zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fezić. Grad Sarajevo ostaje posvećen očuvanju istine o genocidu, njegovanju kulture sjećanja i pružanju podrške institucijama koje čuvaju dostojanstvo žrtava i njihovih porodica. Ovim sredstvima želimo dati doprinos dostojanstvenom obilježavanju 11. jula i poslati jasnu poruku da je sjećanje na žrtve genocida zajednička odgovornost svih nas, poručio Avdić. Za ovu namjenu u budžetu su planirana sredstva u iznosu 30.000 konvertibilnih maraka, čime grad nastavlja pružati institucionalnu podršku očuvanju kulture sjećanja, njegovanju istine i dostojanstvenom obilježavanju godišnjice genocida.
1: Sarajevska sedmica.
0: Grad Sarajevo i javno preduzeće Sarajevo organizovali su promociju fotomonografije Srebrenica Potočari 1995-2025, 30 godina dokaza genocida i izložbu fotografija Srebrene suze autora Ahmeta Bajrića Blicka. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da ovo djelo ima važnu ulogu u očuvanju kulture sjećanja i zaštiti činjenica od zaborava i negiranja. Fotomonografija na 570 stranica sadrži više od 3500 fotografija, donosi hronologiju genocida u Srebrenici, stradanja stanovništva Podrinja i proces traganja za nestalima. Program je organizovan povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a okupio je predstavnike institucija, ambasada i javnog života.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić upriličio je zvanični ispraćaj delegacije grada Sarajeva koja učestvuje na ovogodišnjem maršu mira povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Delegaciju predvode predsjedavajući gradskog vijeća Alen Girt i gradski vijećnik Amer Herenda. Avdić je učesnicima predao zastavu grada Sarajeva koja će prvi put zvanično biti nošena tokom pohoda i istaknuta u Potočarima. Istakao je da učešće Sarajeva predstavlja čin sjećanja, solidarnosti sa žrtvama i podršku očuvanju istine o genocidu. Marš mira je trodnevni pješački pohod dug oko 100 km koji povezuje Nezuk i Potočar.
1: Sarajevska sedmica.
0: Grad Sarajevo odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici ispraćajem kolone s tabutima posmrtnih ostataka 10 identifikovanih žrtava koje će 11. jula biti ukopane u memorijalnom centru Potočari. Ispred Sarajevske vijećnice kolonu su ispratili gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, zamjenici gradonačelnika Mirela Džehverović i Predrag Puharić, gradski vijećnici i zaposlenici grada Sarajeva. Avdić je poručio da ispraćaj tabuta svake godine podsjeća na neopisivu bol porodica žrtava i potrebu da se istina o genocidu trajno čuva. Među žrtvama koje će ove godine biti ukopane i najmlađi identifikovani Senad Jusić, rođen 1975. godine, te najstariji Ramo Dautović, rođen 1939. godine.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: I dobar vam dan i sretan vam petak. 10. je julski dan na Hit FM-u. Evo vijestima i aktuelnostima u 12. smo započeli novi sat i nastavljamo ga uz hitove, topli priče u susret vikendu, pa ostanite sa nama.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Dobar dan Sarajevo.
5: Hit FM radio.

Bio je to Jakov Jozinović na Hit FM-u, a evo dok odbrojavamo još jedan ljetni dan sa ugodnim temperaturama zraka, podsjetimo se koliko su zapravo sitnice važne. Osmijeh, topla riječ, zagrljaj. Nekad je dovoljno nekoga samo zagrliti ili osmijehom mu dati podršku, razumijevanje i ljubav. Pa neka vam današnji dan bude ispunjen baš tim malim stvarima koje ostaju zauvijek. I uživajte u petku na Hit FM-u, idemo sa blokom reklama, a onda se vraćamo opuštenim temama u susret vikendu.

0: Minus 1. Beba Kids. Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroliji Vajane. Nasmijte se uz nestašne malce i monstrume. Te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Ne propustite novu kolekciju u garađi. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: 102. Sa vama je Elva.
1: Petak na Hit FM-u, 10. juli, i evo na pragu smo datuma koji nas sve podsjeća na težinu koju nosimo. Dan koji dolazi nije samo datum u kalendaru, već podsjetnik na bol, na nepravdu i sve nevino stradale kojima ćemo sutra odati počast. Zato smo danas ovdje uz vas s nešto laganijom muzikom da zajedno zastanemo, udahnemo i na trenutak se posvetimo tišini i mislima koje možda inače guramo po strani. Važno je da zajedno dijelimo empatiju, dostojanstvo i ljudskost.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kroz Sarajevo je danas prošlo više od 2000 motorista učesnika 15. motomaratona Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi, koji nosi poruku sjećanja na genocid u Srebrenici i opomenu da se takvi zločini nikada više ne ponove. Učesnici su stigli iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Europe, ali i Turske i Libije. Kolona motorista prodefilovala je ulicama glavnog grada, a tokom boravka u Sarajevu odali su počast i ubijenoj djeci Sarajeva kod istoimenog spomen obilježja. Organizatori su poručili da motomaraton svake godine okuplja sve veći broj učesnika i doprinosi kulturi sjećanja, mira i tolerancije. Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputit će apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se zabranjuje javno isticanje simbola povezanih s armijom Republike Bosne i Hercegovine. Usvojenim izmjenama predviđene su kazne do 3 godine zatvora, a u slučaju izazivanja nereda, nasilja ili težih posljedica po javni red, kazna može iznositi od 2 do 5 godina zatvora. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo predstavilo je nacrt novog okvira stambene politike prema mladima za period od 2026. do 2030. godine. Dokument predviđa nove modele podrške s ciljem da se pomoć proširi na mlade koji do sada nisu mogli ostvariti pravo na stambene programe. Planirano je povećanje ponude za oko 500 stanova godišnje do 2030. Nacrt je upućen u javnu raspravu, a zainteresovani mogu dostaviti prijedloge i komentare u narednih 15 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića u prvom kolu grupne faze savladali su Japan rezultatom 3-0 po setovima 25-14, 25-16 i 25-12. Naredni izazov BH reprezentaciju očekuje sutra protiv aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana u utakmici koja počinje u 13 sati po našem vremenu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

sve drugo je osrednje, ne vrijedi i ne smije se, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red, i hajdemo nešto toplo jesti.

Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog petka i evo malo ćemo o ljetnom osvježenju. Pa dinja je jedna od omiljenih, poznata po slatkom okusu i osvježavajućem svojstvu tokom toplih dana. Iako se najčešće konzumira sirova, prije pripreme zahtjeva posebnu pažnju zbog načina na koji se bakterije mogu zadržati na njenoj kori. Sad, iako koru ne jedemo, upravo se na njoj mogu zadržati bakterije koje nož lako prenese na unutrašnjost ploda. Zato nije dovoljno samo onako kratko isprati, preporuka je da dinju dobro operete pod mlazom vode, po mogućnosti i četkom za voće i povrće, a zatim koristite čist nož i dasku za rezanje. Dobra vijest je da nema razloga za paniku, uz ovu jednostavnu naviku možete bezbrižno uživati u jednom od najukusnijih ljetnih plodova.
2: Dobar dan, Sarajevo!

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici na zgradi općine Novo Sarajevo postavljen je cvijet Srebrenice, simbol sjećanja, suosjećanja i trajne opredjeljenosti da se ovakav zločin nikada i nigdje ne ponovi. Postavljanjem ovog simbola odajemo počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine te izražavamo solidarnost s porodicama koje već tri decenije nose teret boli i gubitka. Njegujući kulturu sjećanja, čuvamo istinu, dostojanstvo žrtava i podsjećamo na važnost mira, međusobnog poštovanja i odgovornosti da buduće generacije grade društvo u kojem će ljudsko dostojanstvo, pravda i tolerancija biti temelj zajedničkog
0: Novog Sarajeva.
1: U Internacionalnom centru igre, kulture, umjetnosti i mladih na Grbavici 9. jula održana je premijera dokumentarnog filma Sinovi službe smrti autora Abdje Huseinovića pod pokroviteljstvom općine Novo Sarajevo. Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Novo Sarajevo Samir Sulj.

0: Jević istakao je da ova lokalna zajednica podržava projekte koji njeguju kulturu sjećanja, čuvaju historijske činjenice i doprinose obrazovanju budućih generacija. Naglasio je da je podrška filmu podrška istini, odgovornosti i očuvanju kolektivnog pamćenja. Film je nastao nakon višegodišnjeg istraživanja i bavi se sudskim procesom protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Premijeri su prisustvovali i predstavnici institucija, udruženja i kulturnog života.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Na osnovu člana 14 stav 1 odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija općine Novo Sarajevo u vezi s javnim oglasom za dodjelu u zakup poslovnih prostorija od 11. decembra 2025. godine, Komisija za poslovne prostore objavila je zaključak o rezultatima javnog oglasa u izboru najpovoljnije ponude. Zaključak je dostupan na službenoj web stranici općine novosarajevo.ba.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U organizaciji javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo održat će se probe za predstavu Galeb u periodu od 12. do 15. jula 2026. godine u amfiteatru i parku ispred objekta ustanove u ulici Kemala Kapetanovića 17 u večernjim terminima. Radi nesmetanog odvijanja proba, glumci će tokom navedenog perioda koristiti bežične mikrofone bubice, zbog čega se može očekivati povremena buka i pojačana zvučna reprodukcija. Molimo sve stanare i korisnike okolnih objekata za razumijevanje zbog privremene buke koja može nastati tokom održavanja proba za predstavu Galeb. Iz općine Novo Sarajevo unaprijed su zahvalili na strpljenju i podršci u realizaciji ovog kulturnog projekta.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: I evo nas na kraju naših druženja za ovu sedmicu. 10. je julski dan, sutra je dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, dan je žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i dan kad trebamo zastati, udahnuti i odati poštovanje nevinim žrtvama. Dan koji nas podsjeća na važnost i sjećanje, na dostojanstvo, mir i čovječanstvo. Hvala vam što ste i danas bili uz Hit FM, čuvajte sebe i svoje najmilije i želim vam ugodan i miran ostatak dana. Ugodan vikend.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Dobar dan, Sarajevo. FM Radio.

0: digitala sušteta. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
5: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importane centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
5: Upim i Blue Kids. Ljeto u italijanskom stilu.

0: te damo nevo danas.
1: Hit FM Sport donosi pik.ba. Drugi četvrtfinalni susret svjetskog prvenstva večeras će odigrati fudbalske reprezentacije Španije i Belgije. Utakmica na stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po našem vremenu, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv Francuske, koja je ranije savladala Maroko sa 2:0. Španija je na dosadašnjem dijelu prvenstva dominirala igrom i posjedom lopte, dok je Belgija do četvrtfinala stigla zahvaljujući čvrstoj odbrani i opasnim kontranapadima. Ljubitelje fudbala očekuje jedan od najzanimljivijih duela dosadašnjeg dijela prvenstva. Engleski fudbaler Jordan Henderson uspješno je operisan nakon povrede zgloba ruke koju je zadobio tokom proslave plasmana Engleske u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Bivši kapiten Liverpoola i aktualni član Brentforda povrijedio se nakon pada preko reklamnog panela poslije pobjede Engleske nad Meksikom rezultatom 3:2. Nakon operacije u Kansas Cityju Henderson je potvrdio da je zahvat prošao uspješno, ali se neće vratiti na teren do kraja turnira. Iskusni veznjak ipak ostaje uz reprezentaciju i pružat će podršku saigračima u nastavku takmičenja. Engleska se uoči duele četvrtfinala svjetskog prvenstva protiv Norveške suočava s velikim problemom. Naime, prema pisanju Daily Maila, jedan od ključnih igrača, veznjak Declan Rice, je obolio od virusa i izoliran je od ostatka ekipe. Veznjak Arsenala, koji je tokom prvenstva imao problema s tetivom koljena i donjim dijelom leđa, sada je zbog bolesti propustio 2 treninga za redom. Fudbalski savez Engleske odmah reagovao i izolirao Rice od saigrača kako bi se spriječilo širenje zaraze, a njegov nastup protiv Norveške pod znakom pitanja. Utakmica između Engleske i Norveške igra se u subotu u Majamiju s početkom u 23 sata po našem vremenu. Kanadska pop zvijezda Justin Bieber bit će jedan od glavnih izvođača na prvom halftime show u historiji finala svjetskog prvenstva u fudbalu. FIFA i organizacija Global Citizen pripremaju 11-minutni muzički spektakl koji će biti održan 19. jula na stadionu u New Jerseyu. Uz Biebera na pozornici će nastupiti Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel i PS.

0: 22 Chorus. Kreator programa je Chris Martin iz grupe Coldplay, koji je ujedno međunarodni kustos Global Citizen Festivala. Show će biti organizovan u znak podrške Fifinom globalnom fondu za obrazovanje građana, čiji je cilj prikupiti 100 miliona dolara za proširenje pristupa obrazovanju i fudbalskim prilikama za djecu širom svijeta.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pixel.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
0: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
2: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Kroz Sarajevo je danas prošlo više od 2000 motorista, učesnika 15. motomaratona Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi, koji nosi poruku sjećanja na genocid u Srebrenici i opomenu da se takvi zločini nikada više ne ponove. Učesnici su stigli iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Europe, ali i Turske i Libije. Kolona motorista prodefilovala je ulicama glavnog grada, a tokom boravka u Sarajevu odali su počast i ubijenoj djeci Sarajeva kod istoimenog spomen obilježja. Organizatori su poručili da motomaraton svake godine okuplja sve veći broj učesnika i doprinosi kulturi sjećanja, mira i tolerancije. Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputit će apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se zabranjuje javno isticanje simbola povezanih s armijom Republike Bosne i Hercegovine. Usvojenim izmjenama predviđene su kazne do 3 godine zatvora, a u slučaju izazivanja nereda, nasilja ili težih posljedica po javni red, kazna može iznositi od 2 do 5 godina zatvora. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo predstavilo je nacrt novog okvira stambene politike prema mladima za period od 2026. do 2030. godine. Dokument predviđa nove modele podrške s ciljem da se pomoć proširi na mlade koji do sada nisu mogli ostvariti pravo na stambene programe. Planirano je i povećanje ponude za oko 500 stanova godišnje do 2030. Nacrt je upućen u javnu raspravu, a zainteresovani mogu dostaviti prijedloge i komentare u narednih 15 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića u prvom kolu grupne faze savladali su Japan rezultatom 3-0 po setovima 25-14, 25-16 i 25-12. Naredni izazov BH reprezentaciju očekuje sutra protiv aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana u utakmici koja počinje u 13 sati po našem vremenu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi ljudi. Evo nam je lijep sunčan dan, petak je, idemo u naše druženje, ovo poslipodnevno druženje naravno na Hit FM-u do 18 sati. Dobra muzika, zanimljive informacije i ispraćamo zajedno radno vrijeme i saobraćajne gužve.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Konvoj i Ljubav ima razloge. Uživamo u ovim dobrim starim hitovima na Hit FM, gdje drugo.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Top cijene stižu pravo u robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
2: Ne propustite novu kolekciju u garađi. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegant i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Pogledajte kako su malci osvojili.

Pola 4 nam je, sinoć smo gledali napet utakmicu između Francuske i Maroka. Francuska je naravno pobjedila u ovoj utakmici i plasirala se dalje kada je svjetsko prvenstvo u pitanju, a naredna utakmica očekuje nas već sutra u 23 sata po našem vremenu kada će snage odmjeriti Engleska i Norveška. Kako najavljuju organizatori, ovaj susret bi mogao čak i kasniti zbog vremenskih uslova. Susret se igra u Miami u 17 sati po lokalnom vremenu, a temperatura bi trebala dostići 34 stepena Celzijusovih. Dodatnu zabrinutost stvara visoka vlažnost zraka zbog koje će se početkom utakmice činiti kao da je čak 43 stepena Celzijusovih. Osim toga, prognoziraju se i grmljavinske oluje, a ukoliko se to desi, početak utakmice će biti pomjeren za najmanje pola sata. Podsjećamo, prema strogim pravilima utakmica se mora prekinuti ako se udar munje zabilježi unutar 13 km od stadiona. Englezi su se s odgodom susreta zbog vremena već susreli na ovom prvenstvu jer je utakmica osmine finala protiv Meksika kasnila sat vremena zbog upozorenja zbog grmljavine. Evo dakle, ako planirate sutra navečer pratiti ovaj meč, da znate da zakazan je u 23 sata po našem vremenu, ali da bi moglo doći do odgode, pa evo, naoružajte se strpljenjem i snom, rekla bih, možda preko dana malo onako zakunjajte da biste bili spremni i budni tokom čitave utakmice koja će, sigurno sam, biti prezanimljiva.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15%

Lijep pozdrav, petak je, 10. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da 11. juli bude proglašen danom žalosti na teritoriji cijele države. Inicijativu su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ali ta tačka nije razmatrana zbog nedostatka kvoruma na telefonskoj sjednici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku da 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, bude dan žalosti u federaciji. Zastave će biti spuštene na pola koplja, neće biti javnih kulturno-zabavnih programa, a mediji su dužni prilagoditi programske sadržaje obilježavanju dana žalosti. Građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine pristižu u memorijalni centar u Potočarima, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Posjetioci obilaze mezari, odajući počast žrtvama, učenjem fatihe i polaganjem cvijeća. Sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 identifikovanih žrtava genocida, čime će njihove porodice nakon više od 3 decenije konačno imati mjesto trajnog počinka svojih najmilijih. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas te komesarka za proširenje Marta Kos poručile su da u Europi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu i veličanju osuđenih ratnih zločinaca. U zajedničkoj izjavi odale su počast žrtvama, izrazile podršku njihovim porodicama te pozvali lidere u Bosni i Hercegovini i regiji da umjesto podjela izaberu dijalog, odgovornost i pomirenje. Naglasile su i da Europska unija ostaje posvećena europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao suverene, cjelovite, multietničke i demokratske države. Općinski centri civilne zaštite u kantonu Sarajevo sutra će u 12 sati emitovati signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Iz kantonalne uprave civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu, a vozače da zaustave vozila gdje je to sigurno, kako bi odali počast žrtvama genocida. Istog dana obilježava se

I Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine UN-a. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalnu kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. U Sarajevu sutra sunčano prije podne. Tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva. Savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, družimo se na talasima Hit FM-a do 18, a ako ste tokom vikenda tu u gradu, pa možda u nedjelju malo planirate prođirati po gradu, popiti negdje neku kafu, doći će do izmjene saobraćaja, pa trebate ovo znati na vrijeme. Šta se dešava? Pa dešava se tradicionalna utrka Sarajevski Cener, zbog koje će i biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Parking površina Olimpijskog centra Zetra, ulica Lipašina, Maršala Tita, Vrbanja, Wilsonova šetalište, Topal Osman Paše, stadion Grbavica, Patriotske lige, Jezero i Betanija. Na ovim dionicama će biti izmijenjen saobraćaj. Regulaciju toka saobraćaja na dijelu privremene obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj preusmjerava u alternativne pravce vršit će policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo i to u terminu od 19.45 do 22 sata i 15 minuta. Na vrijeme smo obavješteni tako da se možemo prilagoditi, a ako učestvujete u ovoj utrci, želim vam sreću i što bolje rezultate.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagaj Nikina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Željko Bebek, Oprosti mi što te volim, kultna pjesma, pjesma koja nikada nikome neće dosaditi, ja mislim, i zaista smo uživali u njoj. Idemo dalje, sada reklame.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog

0: Pola pet je i vrijeme za mini koncert, a za mini koncert nas je inspirisala slušateljka Aida. Kaže ovako: draga Laila, idem u nedjelju na odmor, dugo sam ga čekala i jedva čekam da prođu i ova dva dana, pa te molim da mi pustiš od Crvene jabuke pjesmu "Malo ćemo da se kupamo, malo ćemo da se sunčamo", zato što uvijek kada krenemo na put sa djecom pjevamo tu pjesmu i nekako nam put do mora brže prođe s njima. Naravno da može, veliki pozdrav za vas i vašu porodicu. Idu pjesme, lijepo se provedite na odmoru, a ovoj vašoj dodajemo i pjesmu "Fura me sunčan dan ispred katedrale", da onako zaokružimo ovu cijelu priču oko sunca, ljeta, mora, grada i svega što se spominje u pjesmama. Uživajte!
1: Duplo je bolje, samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 KM.
2: Natoči 50 KM ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

Lijep pozdrav, petak je 10. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da 11. juli bude proglašen danom žalosti na teritoriji cijele države. Inicijativu su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ali ta tačka nije razmatrana zbog nedostatka kvoruma na telefonskoj sjednici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku da 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, bude dan žalosti u federaciji. Zastave će biti spuštene na pola koplja, neće biti javnih kulturno-zabavnih programa, a mediji su dužni prilagoditi programske sadržaje obilježavanju dana žalosti. Građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine pristižu u memorijalni centar u Potočarima, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Posjetioci obilaze mezarje, odajući počast žrtvama, učenjem fatihe i polaganjem cvijeća. Sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 identifikovanih žrtava genocida, čime će njihove porodice nakon više od 3 decenije konačno imati mjesto trajnog počinka svojih najmilijih. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, visoka predsjednica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas te komesarka za proširenje Marta Kos poručile su da u Europi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu i veličanju osuđenih ratnih zločinaca. U zajedničkoj izjavi odale su počast žrtvama, izrazile podršku njihovim porodicama te pozvale lidere u Bosni i Hercegovini i regiji da umjesto podjela izaberu dijalog, odgovornost i pomirenje. Naglasile su i da Europska unija ostaje posvećena europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao suverene, cjelovite, multietničke i demokratske države. Općinski centri

Civilne zaštite u kantonu Sarajevo sutra će u 12 sati emitovati signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Iz kantonalne uprave civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu, a vozače da zaustave vozila gdje je to sigurno kako bi odali počast žrtvama genocida. Istog dana obilježava se Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine UN-a. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalnu kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Sarajevu sutra sunčano prije podne. Tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo nam je 17 sati, družimo se ovog 10. jula 2026. godine na talasima Hit FM-a u našem poslijepodnevnom programu u Drive Time-u. A naša najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević u nedjelju nastupa na Europskom prvenstvu u maratonu koje se ove godine održava u španskom gradu Bilbao. Nakon uspješnog trenažnog procesa, naša takmičarka na prvenstvo ulazi sa maksimalnim samopouzdanjem i u vrhunskoj formi. Leila nam je poručila da je spremna i da joj je cilj postolje i mi joj zaista držimo fige i pratimo je svim srcem, navijamo za nju u nedjelju da ostvari što bolji rezultat. Leila,

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte

0: Toni Cetinski i grupa E.T. Kakva pjesma, kakva energija. Prisjetili smo se ovog starog dobrog hita zahvaljujući slušatelju Ismaru koji je poželio čuti. Hvala puno što ste nas podsjetili na ovako dobru pjesmu. Idemo dalje i vaše muzičke želje uskoro u programu Hit FM-a.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: na trećem spratu Aria Mola.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, družimo se na talasima Hit FM-a još nekih pola sata, a sutra nam je 11. juli. Datum koji boli svakog Bosanca i Hercegovca gdje god se u svijetu nalazio. E pa Sarajevski ratni teatar Sartr i Historijski muzej Bosne i Hercegovine i ove godine tradicionalno organizuju performans Ostavi trag u njihova sjećanja povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Sjećanje nije navika, ono je odluka, odluka da ne pristajemo na zaborav, kazali su organizatori. Oni ističu da ovaj performans nije samo podsjećanje na prošlost, on je zajednički čin poštovanja prema žrtvama i odgovornosti prema budućnosti, jer kultura sjećanja ne čuva samo ono što je bilo, ona oblikuje i ono što će biti. Tim povodom organizatori pozivaju sve građane i građanke da prisustvuju u sutrašnjem performansu na platou Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u 18 sati. Performans je prvi put izveden 10. jula 2013. godine u Potočarima i 11. jula u Sarajevu prema ideji i inicijativi Dubravke Zrnčić-Kulenović, a kroz godine performansu se pridružio veliki broj umjetnika i umjetnica. Dakle, u znak sjećanja na žrtve, minimalno što možemo da uradimo je da im na ovakav način odamo počast i vidimo se na platou Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine sutra od 18 sati.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Lijep pozdrav, petak je 10. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da 11. juli bude proglašen danom žalosti na teritoriji cijele države. Inicijativu su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ali ta tačka nije razmatrana zbog nedostatka kvoruma na telefonskoj sjednici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku da 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, bude dan žalosti u federaciji. Zastave će biti spuštene na pola koplja, neće biti javnih kulturno-zabavnih programa, a mediji su dužni prilagoditi programske sadržaje obilježavanju dana žalosti. Građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine pristižu u memorijalni centar u Potočarima, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Posjetioci obilaze mezarje, odajući počast žrtvama, učenjem fatihe i polaganjem cvijeća. Sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 identifikovanih žrtava genocida, čime će njihove porodice nakon više od 3 decenije konačno imati mjesto trajnog počinka svojih najmilijih. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, visoka predsjednica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas te komesarka za proširenje Marta Kos poručile su da u Europi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu i veličanju osuđenih ratnih zločinaca. U zajedničkoj izjavi odale su počast žrtvama, izrazile podršku njihovim porodicama te pozvale lidere u Bosni i Hercegovini i regiji da umjesto podjela izaberu dijalog, odgovornost i pomirenje. Naglasile su i da Europska unija ostaje posvećena europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao suverene, cjelovite, multietničke i demokratske države. Općinski centri civilne zaštite u kantonu Sarajevo sutra će u 12 sati emitovati signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Iz kantonalne uprave civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu, a vozače da zaustave vozila gdje je to sigurno, kako bi odali počast žrtvama genocida. Istog dana obilježava se Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine UN-a. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalnu kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Sarajevu sutra sunčano prije podne. Tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, zaslužili smo. 18 sati prošlo, vikend je pred nama, mi smo ponovo tu zajedno u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 KM.
5: Natoči 50 KM ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: donosi pik.ba. Drugi četvrtfinalni susret svjetskog prvenstva večeras će odigrati fudbalske reprezentacije Španije i Belgije. Utakmica na stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po našem vremenu, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv Francuske, koja je ranije savladala Maroku sa 2:0. Španija je na dosadašnjem dijelu prvenstva dominirala igrom i posjedom lopte, dok je Belgija do četvrtfinala stigla zahvaljujući čvrstoj odbrani i opasnim kontranapadima. Ljubitelje fudbala očekuje jedan od najzanimljivijih duela dosadašnjeg dijela prvenstva. Kolumbijski reprezentativac Hamilton Campaz primio je prijetnje smrću nakon promašene prilike u utakmici osmine finala svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zbog straha za vlastitu sigurnost nije otputovao s reprezentacijom u domovinu, već je ostao u Vancouveru. U objavi na društvenim mrežama pozvao je na međusobno poštovanje i poručio da sportska razočarenja ne mogu biti opravdanje za mržnju i prijetnje. Slučaj je podsjetio na tragičnu sudbinu kolumbijskog reprezentativca Andresa Escobara, koji je ubijen nakon autogola na svjetskom prvenstvu 1994. godine. Kanadska pop zvijezda Justin Bieber bit će jedan od glavnih izvođača na prvom halftime showu u historiji finala svjetskog prvenstva u fudbalu. FIFA i organizacija Global Citizen pripremaju 11-minutni muzički spektakl koji će biti održan 19. jula na stadionu u New Jerseyu. Uz Biebera na pozornici će nastupiti Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel i PS22 Chorus. Kreator programa je Chris Martin iz grupe Coldplay, koji je ujedno međunarodni kustos Global Citizen festivala. Show će biti organizovan u znak podrške FIFA-inom globalnom fondu za obrazovanje građana, čiji je cilj prikupiti 100 miliona dolara za proširenje pristupa obrazovanju i fudbalskim prilikama za djecu širom svijeta. Shakira je najavila da će njen nastup na prvom halftime showu u historiji finala svjetskog prvenstva u fudbalu biti drugačiji od svega što je do sada radila. Muzički spektakl bit će održan 19. jula na stadionu MetLife u New Jerseyu, a uz Shakiru će nastupiti Madonna, BTS, Justin Bieber i Coldplay. Pjevačica je poručila da je riječ o historijskom zajedničkom nastupu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10. 7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: To je to.
1: Najveći hitovi.
0: Samo hitovi.
1: Na Hit FM-u. 104,9.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
5: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
6: nego ona tebi.
5: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: grad, tvoj radio.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
4: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
4: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Nekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo želim vidjeti sam. Ljubav se zove

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

tijelo na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još ima do očaja? Darovat ću ti plavo goluba. Ima i srca kad zakucana tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez olivija. Ne gledaj u njemu plavo goluba.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
3: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

noćas hladno voljena, ko što je hladna moja postelja, a mene ubija bol u grudima, gorim uvijek kad zatvorim oči duša.